Finasi jisare, amapanga choncho kudzangoima chonsecho mosagwirizana iyayi uyuso uyunwa akufuna kuti atichititse manyazi kubasi akufuna kuti atichititse manyazi kuti ino sayima choncho iyayi kudzangokhala ngati kuti wachitika motani nkudzati nkudzatani satero iyayi akuti aya komabetu zikafika pamenepo sayankhulankhulanso yayi kuti inu satero yayi kudzangotero basi nkutero oterotero kale atero kudzangoima mwadzidzidzi basi nderi musiyapitirize.

omvera kutere kuti afika kumapeto a programu ya mai ndi mai nzake lero tinadza ndi vuto la kuperewera kwa chakudya mbomala mutanara komanso gulu la mai omwe ndi aphungwa kunyumba malamulo amene akuyendera chigawo cha tete mkonzi ndi mulutso programu ndi otila benditho pamachine panali Marco Chisondani ifetu tatizikomo

0: Ndimoyo.
1: Akurero, akurimu kama furika, mzazuri omeno ndimoyo. Zintu zika kalazuri zuyenda, mzazuri ya, ndekuri omeno ndimoyo. Zika nisho zaima, zizi kuyenda ya, mazi akure ya, he. Omeno ndimoyo, omeno ya, kufuru kwa zaru buna olome, kufuru kwa zira buna buino. Kutumoyo ndijoncho. Haine yo, ndagango zimanga ine, inu. Palibe mavuro, nena kutumu na fike mpaka na po zimanga. Haine ndingo zimanga, haine ndingo tere, inu mwarani kodi mwarani kodi nthawi yathu ndi 20 minutes past 4 zasezora ji 20 minutes pano pairesi yako ntima kwano ya Radio Mosambiki. A Felix Magunte ukapitidzanje akumvetsa Radio Mosambiki.

Diri mauro yensi kuyeshbira bezirwatso. Umwizi ndawe zengwena zigirita mapongono pongono chokera kuno ku radio Mozambique. Ndawe yaje njimwina bezirwatso.

Basi abvisiri watu tafika tereba kupampa kwa hili basa la luso latu lero linoli po mwe mwava luso la pai Afrika kulamba Raimo o mwe analuso la ukaripinteiro apo pa kanzinda kaluenya sinda la boma la Shangara nchigau shatete. Basali la konzedua lishi tsokozedua na inepano Feliciano Diogo ndiye kunchini Marcus Zondani. Kuna mwense tirikuti makolokoto.

Eya vezere watu kuivo mweko kanyamu ya Eduardo Karimo kanyimbo kache kabwino bwino katikata mida mtenga uchokera kumweko kumfrankungu akuti mpepo. Iya nzatu. Mpepo imbo na ife panombo kuna chukudzeiva. Aba tsapano pale ndikauza kale mai ndatipatani chisiro muyambe kupepeta pepeta kuti mpepo iende kumwimba kala imba kala. Dabva tangu kuti mpepo ida tawa kudzomwe tawa kudzomwe nkwenda kwa singa utsangano. Ni utsangano kula pati ine kuno wantu watawandisa kuku. Nkutsitamangisa mkenda kwa angonia. Kwa angonia ati nene pano pa ukaralini. Nkutsenda pa domwe hapo ndipo pa domwe pa tsapano. Pa maso pa chani. Pa msoma pa mpepo. Pale mbati kuno nene tapakata kutanaye kuna mfura nkungu. Mfalini zinalo mfura nkungu. Mfura nkungu. Kutukubora mitambo. Eya, ndiyo tiripo ya tatenda pao tono afito milio na lukuda ndaula. Kuno mpepo. Apo hapa makanga tono kwenye kwe tingalo itipa chizuru mundo hapo. Akson pili tu uzini. Kumamonku na mtu mpepo mpo ya poli kida kumweko. Ayai mkumfura nkungu kukakukako basi. Ditandizena nzangu. Zinza la imbi. Kukaru kuimba, mkuimba kwa Zeno Kariano. Chua grava mwe papa mwati, zavesiru watu.